0: select the songs we play.
1: Allô, Kiss FM?
2: Allô?
1: Oui.
2: Mais je t'ai.
1: Mais c'est bon.
2: Oma indirimbo.
1: Ushaka e indirimbo.
2: Ayrasa. Indirimbo ya yukana siya ayrasa.
1: Ushaka Rush.
2: Yeah.
1: Sawa.
2: Sawa nda ukunda chani.
1: Ulakozi chani.